0: sola voce. 6023.
1: Kaheksandal märtsil tähistatakse üle maailma rahvusvahelist naistepäeva. Sel päeval avaldatakse austust neile, kes on võidelnud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse eest ning tõstetakse esile nende saavutusi. Kõik algas enam kui sajandi eest töölisliikumiste loomise ajal. Euroopa oli toonaste sündmuste tulipunktis. Sarja ajalugu ja fakti tänases osas räägime olulistest saavutustest võitluse soolise võrdõiguslikkuse nimel. Rahvusvahelise naistepäeva tähistamine võrsus 20. sajandi alguses tekkinud töölisliikumistest. Kõik sai alguse aktiivsetest töölistest. Ameerika Ühendriikides asusid rõivatööstuse palgal olevad naised nõudma paremat töötasu, lühemaid tööpäevi ja valimisõigust. 1908. aastal osales New Yorkis protestimarsil 15 000 naist. Aasta hiljem tähistatigi just seal esimest korda naistepäeva. Korraliku tuuletiibadesse sai naistepäeva idee aga hoopis Euroopas. 1910. aastal toimus Kopenhaagenis oluline naissotsialistide konverents, kus sakslanna Clara Zetkin tegi julge ettepaneku pühendada üks päev aastas naiste õigustele igal aastal üle maailma. Milleks? Selleks, et innustada eri riikide naisi võitlema ühiselt hääleõiguse, võrdse palga ja õiglaste töötingimuste eest. Clara Zetkini idee sai üksmeelse toetuse osaliseks. Esimest ametlikku rahvusvahelist naistepäeva tähistatigi aasta hiljem, 1911. aastal mitmes Euroopa riigis. Meeleavaldused toimusid näiteks Austria-Ungaris, Taanis, Saksamaal ja Šveitsis. Kokku tuli toona tänavatele naiste hääleõigust ja töölistele suuremaid õigusi nõudma üle miljoni naise ja mehe. Siis saabus murranguline 1917. aasta. 8. märtsil lahkusid Petrogradi tänapäeva Peterburi naistöölised protesti märgiks oma töökohtadelt. Nende nõudmine oli lihtne, leiba ja rahu. Nad avaldasid meelt sõja, nälja ja rõhumise vastu. Vaid mõne päevaga vallandas nende protest Venemaal revolutsiooni. Sama aasta lõpus oli vene naistel valimisõigus käes. Petrogradi naiste meeleavalduste järgi hakatigi rahvusvahelist naistepäeva tähistama 8. märtsil. ÜRO tunnustas seda päeva ametlikult 1977. aastal. Pärast teist maailmasõda lõimus võrdõiguslikkuse püüdlus uue Euroopa koemustrisse. Juba 1957. aastal sõlmitud Rooma lepingus, millest sai alguse Euroopa Liit, oli sätestatud võrdse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõte. Sooline võrdõiguslikkus on kirjas juba Euroopa Liidu aluslepingus. Aastate jooksul on Euroopa Liit võtnud vastu õigusakte töötajate soolise võrdõiguslikkuse suurendamiseks ja kehtestanud vanemapuhkuse. Samuti võideldakse soolise vägivalla vastu. Kuid areng ei toimu kunagi sirget tõusujoont mööda. Naised saavad sama töö eest ikka veel meestest vähem palka. Neid on ikka veel vähem juhtivatel ametikohtadel. Sooline vägivald on ikka veel paljude naiste jaoks igapäevane asi. Euroopa Parlamendil on olnud Euroopa Liidu viimaste aastate soolise võrdõiguslikkuse poliitika kujundamisel kaalukas roll. Ühe verstapostini jõuti 2023. aastal, kui Euroopa Liit võttis vastu siduvad nõuded töötasu läbipaistvuse kohta. Esimest korda pidid ettevõtted näitama, kas mehed ja naised saavad sama töö eest ühesugust palka. Euroopa Parlament on olnud ka soolise vägivalla vastase võitluse eestkõneleja. Pärast parlamendi aastate pikkust nõudmist liitus Euroopa Liit naiste vastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ehk Istanbuli konventsiooniga. konventsioon hakkas liidus kehtima 1. oktoobril 2023. Osa liikmesriike ei ole seda siiski veel ratifitseerinud. Ka 2024. aastal tehti ajalugu. Parlament võttis vastu 1. Euroopa Liidu õigusakti, millega tõkestatakse naiste vastast ja perevägivalda. See oli suur samm edasi. Novembris 2025 tehti järgmine samm. Parlament nõudis Euroopa Komisjonilt, et järgmises 2026. kuni 2030. aasta soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavas seataks senises suuremad eesmärgid. Näiteks tahtis parlament selles näha konkreetseid meetmeid, mille abil tõkestada soolist vägivalda, muuta naiste jaoks arstiabi paremini kättesaadavaks ning kaotada palgalõhe. Parlament nentis, et kuigi osa liikmesriike on võrdõiguslikkuse suhtes tõrksalt meelestatud, peab liit naiste õiguste eest seisma. Euroopa Parlament teeb tööd ka selle nimel, et poliitikas osaleks rohkem naisi. 1979. aastal, kui toimusid esimesed Euroopa Parlamendi otsevalimised ja Simone Veil valiti parlamendi presidendiks, olid parlamendiliikmetest ainult 16% naised. Praeguseks on parlamendis naisi ligi 40% ja sellega on Euroopa Parlament üks kõige parema soolise tasakaaluga parlamente maailmas. Igal aastal korraldab Euroopa Parlament naistepäeva paiku temaatilisi arutelusid ja üritusi, et soolist võrdõiguslikkust edendada. Rahvusvaheline naistepäev pole üksnes tähtpäev kalendris, vaid üleskutse soolist võrdõiguslikkust päriselt suurendada. Naistepäev on tähistatud juba rohkem kui 100 aastat, aga võitlus naiste õiguste eest ei ole veel kaugeltki läbi. Euroopa Liidul on selles kaalukas ja aktiivne roll. Muutused paremuse poole ei tule isenesest. Keegi peab nende eest võitlema. Nende nimel tuleb vaeva näha. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
2: Výraz kvestor vám může znít trochu staromódně, nebo vám dokonce nic neříká. To není vůbec překvapivé. O této roli se totiž mnoho nemluví. V Evropském parlamentu se ale jedná o důležitou funkci. Má totiž zásadní význam pro jeho řádné fungování. Kvestorů je 5 a zasedají v předsednictvu. O něm se ale dovíte více v jiné epizodě z této série podcastů, takže zpět ke kvestorům. Společně tvoří kolegium kvestorů a scházejí se přibližně jednou měsíčně na plenárních zasedáních. Kolegium kvestorů je orgán Evropského parlamentu odpovědný za administrativní a finanční záležitosti, které se přímo týkají poslanců a jejich pracovních podmínek. Jedná se například o lékařskou službu, dopravu, vybavení kanceláří, přijímání stážistů nebo jazykové kurzy. Stručně řečeno se kolegium stará o vše, co se přímo týká poslanců Evropského parlamentu. Na dni otevřených dveří Evropského parlamentu v květnu 2024 nám to přiblížila bývalá první kvestorka Anne Sanderová. Zjednodušeně řečeno je nás 5 zvolených poslanců a staráme se o vnitřní fungování Evropského parlamentu. Máme tedy na starosti pravidla pro přístup, provozní pravidla, občerstvení či finanční nároky poslanců. Kromě toho, že pečujeme o interní chod parlamentu, jsme také jakousi odborovou organizací poslanců. Zastupujeme je, když něco v parlamentu skřípe. Poslanci se na nás mohou s důvěrou obrátit. Například se jim snažíme usnadnit vztahy s administrativou. Evropský parlament volí kvestory poté, co zvolí předsedu a 14 místopředsedů. Poslanci své kvestory volí v tajném hlasování ve třech kolech. V prvních dvou kolech je pro zvolení nutná absolutní většina odevzdaných hlasů. V kole posledním postačuje prostá většina. Absolutní neboli nadpoloviční většina se rovná polovině odevzdaných hlasů plus jeden. Poměrná neboli prostá většina znamená, že je zvolen kandidát, který v porovnání s ostatními získá nejvyšší počet hlasů. Jak se vlastně stát kandidátem? Kandidáty na místa kvestorů navrhují buď politické skupiny nebo alespoň 40 poslanců. Stejně jako v případě předsedy parlamentu je funkční období kvestorů 2,5 roku. Při jednáních předsednictva mají kvestoři jen poradní hlas. To znamená, že mohou předsednictvu radit, ale neúčastní se hlasování. Mohou předkládat návrhy na změnu nebo přepsání textů týkajících se všech předpisů přijatých předsednictvem. A samozřejmě každý poslanec má možnost klást otázky týkající se činnosti kvestorů. Seznam členů kolegia kvestorů a jejich úkolů najdete na internetových stránkách Evropského parlamentu. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Since the United Nations Sustainable Development Goals were adopted in 2015, countries across the globe have increasingly focused their research and innovation efforts on green and digital advancements. This approach aims to maximize the benefits of public investment in science and technology by pooling resources and engaging various stakeholders to work towards specific goals. Investing in research and innovation is investing in Europe's future. It helps us to compete globally and preserve our social model. It improves the daily lives of millions of people in Europe and around the world.
4: You're listening to Raising the Game, Better Legislation, and in this episode, we're exploring Horizon Europe, the European Union's flagship program for research and innovation.
3: Through its long-term research and innovation framework programs, the EU provides funding to strengthen its position in science and in industrial innovation. The aim is to address major societal concerns such as climate change, sustainable transport, and renewable energy, to ensure technological breakthroughs are developed into products with real commercial potential, and to step up international cooperation on research and innovation.
4: Horizon Europe is the EU's largest research and innovation programme, with a budget of €95.5 billion for the 2021 to 2027 period. But it is more than just a funding programme. It represents the EU's commitment to driving scientific excellence, fostering innovation, and tackling societal challenges across EU countries. This ambitious programme supports researchers, businesses and policymakers in making Europe a global leader in research and innovation.
3: Like the Horizon 2020 programme that came before it, Horizon Europe is structured around three main pillars. The first pillar, Excellent Science, aims to boost the EU's global scientific standing by backing cutting-edge research and promoting first-rate knowledge and skills. The second pillar, Global Challenges and European Industrial Competitiveness, focuses on encouraging innovation in industries crucial to Europe's economic leadership. The third pillar is Innovation Europe, which is all about sparking revolutionary innovations and enhancing the EU's overall innovation ecosystem.
4: Horizon Europe has also introduced missions to address pressing societal challenges such as cancer, climate change, and the deteriorating health of our oceans and soil. These missions are designed to achieve measurable goals within a set timeframe. The programme supports European partnerships, which bring together the EU, national governments, and the private sector to coordinate research and innovation activities. The programme offers various types of grants and calls for proposals, inviting researchers, universities, businesses and other organisations to submit their project ideas. These calls cover a wide range of topics, from health and climate change to digital technologies and energy.
3: Many projects funded by Horizon Europe have the potential to change lives. For instance, the development of new medical technologies and advancements in renewable energy are all driven by Horizon Europe funding. Let's have a look at two examples. The first one is called NextGen Biopest. This initiative is running from March 2024 to February 2028, with a budget of over 6 million euros, 90% funded by Horizon Europe. It aims to revolutionise pest control for fruit and vegetables. Coordinated by Forth, an organisation based in Greece, NextGen Biopest focuses on developing eco-friendly biopesticides to tackle the most challenging pests and pathogens. By reducing reliance on synthetic insecticides, the project seeks to enhance crop yields, protect human health, and promote sustainable agriculture.
4: The second example involves five EU countries and is called Omisens. This initiative, which has been running since January 2024, aims to revolutionise lung cancer detection. Using cutting-edge nanophotonic biosensor technology, which harnesses the properties of light, it will improve prognosis for non-small cell lung cancer, the most common form of lung cancer. The Omisens project is coordinated by the Institute for Bioengineering of Catalonia, and it involves top universities and SMEs. It combines advanced technologies like AI, microfluidics, and metamaterials. Omisens not only promises enhanced cancer diagnostics, but it also paves the way for innovations, such as personalised medicine and telehealth, which involves the use of technology to provide healthcare at a distance.
3: Each EU country has established national contact points to assist applicants in navigating the Horizon Europe programme. The contact points provide guidance, practical information, and assistance on all aspects of participating in Horizon Europe. While the programme encourages collaboration across borders, it also fosters a competitive environment where the best ideas and projects are funded. This dual approach ensures that the EU remains at the forefront of global research and innovation.
4: The European Parliament plays a crucial role in shaping Horizon Europe. Through the parliamentary process, MEPs ensure that the programme aligns with the EU's broader policy objectives, such as the European Green Deal and the Digital Strategy. MEPs also advocate for increased programme funding as they recognise its importance in driving economic growth, job creation, and society's well-being.
3: Horizon Europe is a testament to the EU's commitment to fostering research and innovation. By providing substantial funding, supporting collaborative projects, and addressing societal challenges, the programme helps to shape a sustainable and prosperous future for all Europeans.
4: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
5: Tá sé nám vóta chahav. Idran sé agus an néolád a bhí an bheith am léana, beg láb ag na mitra chita.
6: Gruppo News, tutte le news del Piemonte Orientale.
7: Tipi di corsi offerti. Diamo un'occhiata in dettaglio a quale tipologie di corsi l'Università del Piemonte Orientale offre ai suoi studenti. Fanno parte della Facoltà di Studi Economico-Giuridico-Sociali i corsi di Economia Aziendale, Scienze Politiche dell'Amministrazione, Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile, Giurisprudenza, Management e Finanza. Sono compresi nella Facoltà di Scienze, Tecnologia e Sostenibilità i corsi di Chimica, Fisica Applicata, Informatica, Scienze Biologiche, Food, Health and Environment. La Facoltà di Studi Umanistici offre corsi di Filosofia e Comunicazione, Lettere, Lingue Straniere Moderne, Scienze Politiche e dell'Amministrazione. In ultimo, ma non per importanza, le facoltà di medicina e le lauree di scienze della salute, con i corsi di infermieristica, fisioterapia, igiene dentale, biotecnologie, tecniche di laboratorio biomedico, medicina e chirurgia. È importante ricordarsi che alcuni di questi corsi sono ad accesso programmato, che si differenzia in accesso programmato nazionale e locale. È necessario quindi superare un test di ammissione per iscriversi con successo. Nei corsi ad accesso programmato nazionale, il numero di posti disponibili, le modalità dei test e i criteri di valutazione vengono stabiliti unicamente dal MIUR. Ne fanno parte medicina e chirurgia e le professioni sanitarie. I corsi ad accesso programmato locale, di cui fanno parte chimica, tecnologie farmaceutiche e farmacia, hanno procedure di immatricolazione regolate da appositi test di accesso e con scadenze predefinite. Per molti altri corsi, invece, l'accesso è libero. Per tutte le informazioni sull'offerta formativa a UniUPO, visita il sito www.uniupo.it.
6: UPO News, tutte le news del Piemonte Orientale.
8: Слушате «История и факти» – подкаст за ключови исторически събития и дълготрайното въздействие от тях. В този епизод разглеждаме един от крайъгълните камъни на европейската интеграция – договора от Маастрихт, и обръщаме внимание на актуализирането му чрез договорите от Амстердам и Ница. Ще представим историческия контекст, моментите, в които тези договори влизат в сила, и основното – постигнато благодарение на тях –

žargooni džungli selles osas räägime Euroopa Liidu aluslepingutest, milles on kirjas liidu peamised tööpõhimõtted. Saame teada, mida need lepingud endas täpsemalt kujutavad ja miks nad olulised on. Euroopa Liidu aluslepingud on kõikide liikmesriikide vahel sõlmitud õiguslikult siduvad lepingud. Nendes lepingutes on kirjas, kuidas Euroopa Liit toimib, mida liit saab teha ja mida mitte ja kuidas tehakse otsuseid. Kui riik mõne aluslepingu ratifitseerib, nõustub ta selles lepingus kirjas olevaid reegleid täitma. Riik peab järgima Euroopa Liidu õigust, tegema koostööd teiste liidu liikmesriikidega ja võtma osa tööst ühistes institutsioonides nagu Euroopa Parlament. Aluslepingutes kirjas olevad kohustused on õiguslikult siduvad. See tähendab, et riigid peavad neid täitma. Kui nad seda ei tee, saab nad kaevata Euroopa kohtusse. Euroopa Liidus on vastu võetud ka mitte siduvaid tekste, nagu poliitilised deklaratsioonid ja suunised, milles on kirjas liidu tulevikusihid. Nende tekstide järgimist Euroopa Liidu kohtute abil tagada ei saa. Euroopa Liit loodi eesmärgiga ehitada pärast sõda üles rahul ja heaolul põhinev ühiskond. Protsess sai alguse 1950. aastatel, varsti pärast teise maailmasõja lõppu. Mõte oli lihtne, aga leidlik. Kui riigid omavahel majanduskoostööd teevad, on palju vähem tõenäoline, et nad taas üksteisega sõtta astuvad. Esimene oluline sündmus toimus 1957. aastal, kui Roomas sõlmiti esimene alusleping. Rooma lepingu kasutati Euroopa majandusühendus, mille eesmärk oli tihendada Euroopa riikide vahelisi majandussidemeid ja lihtsustada kaubavahetust. Lõppsiht oli luua ühisturg, kus kaubad, inimesed, teenused ja raha saaksid vabalt liikuda. Euroopa Liitu veel ei eksisteerinud, aga juba olid loodud eeldused selle tekkeks. 1992. aastal jõuti lõpuks pöördelise sündmuseni. Maastrichtis sõlmiti Euroopa Liidu leping. Selle lepinguga asutatigi ametlikult Euroopa Liit. Majandusühendusest sai nüüd ka poliitiline liit. Lisaks lepiti Euroopa Liidu lepingus kokku ühisraha euro kasutusele võtus ja loodi Euroopa Liidu kodakondsus. Nüüd ei olnud inimesed ainult oma koduriigi kodanikud, vaid ka Euroopa Liidu kodanikud. See andis neile õiguse elada, töötada ja hääletada ka teistes liikmesriikides. Järgnenud aastatel jätkus Euroopa Liidu laienemine ja kohandamine. 1997. aastal allkirjastati Amsterdami leping, millega tehtud muudatused aitasid kaasa liidu paremale toimimisele ja valmistasid ette uute riikide liitumist. Amsterdami lepinguga anti lisaks rohkem õigusi Euroopa Parlamendile, et liit oleks demokraatlikum ja vastutaks otse kodanike ees. 2007. aastal sõlmiti Lissaboni leping. Lissaboni leping on Euroopa Liidu kõige uuem alusleping, ehk see on viimane kord, kui liidu toimimispõhimõtteid on ajakohastatud. Lissaboni lepinguga muudeti otsustusprotsess sujuvamaks, anti nii Euroopa Parlamendile kui ka liikmesriikide parlamentidele rohkem sõnaõigust ning muudeti liidu tegevus läbipaistvamaks. Lisaks loodi kaks uut juhiametit, et esindada Euroopa Liitu paremini rahvusvahelises suhtluses. Euroopa Ülemkogu eesistuja ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Euroopa Parlament küll ei osale ise aluslepingute koostamisel, aga saab nende kujundamisel kaasa rääkida. Parlament esindab Euroopa Liidu kodanikke ning peab heaks kiitma paljud aluslepingutega tehtavad muudatused. Aja jooksul on aluslepingutega antud parlamendile rohkem õigust rääkida kaasa õigusaktide ja Euroopa Liidu eelarve vastuvõtmisel ning Euroopa Komisjoni juhi valimisel. Kui aluslepinguid muudetakse, lepivad liikmesriikide valitsused muudatustes kokku, aga Euroopa Parlament peab esitama nende kohta oma arvamuse. Kokkuvõttes laotakse Euroopa Liidu aluslepingutega vundament kõigele, mida Euroopa Liit teeb.
Aluslepingud on õiguslikult siduvad kokkulepped, mis kujundavad liidu toimimist. Need katavad kõiki olulisi valdkondi alates kaubandus- ja rahanduspoliitikast kuni kliimapoliitika ja demokraatia põhimõteteni. Nagu Euroopa Liit käib ajaga kaasas, peavad seda tegema ka liidu aluslepingud. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.

0: Alates 2022. aasta veebruarist, mil Venemaa alustas ebaseadusliku sissetungi Ukrainasse, on Euroopa Liit Ukrainat kindlalt toetanud. Venemaa agressioon on karmilt hukka mõistetud, kehtestatud on sanktsioonid ning Ukrainat on abistatud nii raha kui ka muu vajalikuga. Tänases saates vaatame lähemalt, kuidas sündmused on siiani kulgenud.
1: Slava Ukraini!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soit pas les valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: ÜRO Ukraina inimõiguste järelevalvemissiooni andmetel oli 2023. aasta lõpu seisuga Venemaa agressioonisõjas hukkunud üle 10 000 ja viga saanud ligi 20 000 Ukraina siviilisikut. Sõda põhjustas ka humanitaarkriisi, sest tuhanded ukrainlased on olnud sunnitud oma kodudest põgenema, kas rahulikumatesse Ukraina piirkondadesse või välismaale. ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti hinnangul jätkub olukorra halvenemine ka sel aastal. Eelkõige on surve all riigi ida- ja lõunaosa, kus pommitamine ja taristu hävitamine on muutunud igapäevaseks. Järgmiste kuude jooksul vajab humanitaarabi ligi 15 miljonit Ukraina elanikku. Euroopas püsib Ukraina põgenike arv eeldatavasti jätkuvalt 6 miljoni lähedal, sest samal ajal kui uued põgenikud taotlevad siin kaitset, pöördub osa inimesi tagasi Ukrainasse.

Sõda mõjub laastavalt ka Ukraina majandusele. 2022. aastal vähenes Ukraina sisemajanduse kogu produkt kolmandiku võrra ning töötus suurenes hüppeliselt. Mullu märtsis avaldasid Ukraina valitsus, Maailmapank, Euroopa Komisjon ja ÜRO ühise dokumendi, milles hinnati, et juba pärast esimest sõjaaastat oleks Ukraina ülesehitus- ja taastamistöödeks vaja olnud üle 380 miljardi euro. Loomulikult on tegu vaid hinnanguga, mille eesmärk on näidata sõjakahjude ulatust. Lisaks inimohvritele ja majanduslikule kahjule on sõjal ka pikaajaline keskkonnamõju. Ukraina keskkonnakaitse ja loodusvarade ministeerium hindas, et sissetungi algusest kuni 2023. aasta juuli keskpaigani oli Venemaa tekitanud keskkonnakahju ligikaudu 53 miljardi euro väärtuses. ÜRO keskkonnaprogrammi sõnul seisab Ukraina silmitsi mitme üheaegse kriisiga, mida põhjustavad kemikaalid, laskemoon, sõjatehnika, mitmesugused saasteained ning linnadele ja looduskeskkonnale tekitatud kahju. Sõda on pärssinud ka põllumajandust, mis pole elutähtis mitte üksnes Ukraina majanduse, vaid ka ülemaailmse toiduga kindlustatuse seisukohast.

0: Euroopa Liidu ja Venemaa suhted on olnud pingelised juba 2014. aastast saadik. Selleks on põhjust andnud Krimmi annekteerimine, Venemaa toetus separatistlikele rühmitustele Ida-Ukrainas, desinformatsioonikampaaniad ja inimõiguste rikkumised. Euroopa Liit on Ukrainat kindlalt toetanud Venemaa täiemahulise sissetungi algusest saadik 24. veebruaril 2022. Kehtestatud on 11 paketti enneolematult karme sanktsioone, mis hõlmavad Venemaa majanduse peamisi sektoreid ja poliitilist eliiti. Sanktsioonid on kehtestatud ka sõjaga seotud Valgevenele ja Iraanile. Sanktsioonide tegeliku mõju Venemaa majandusele on palju uuritud ja arutatud. Kuigi sanktsioonidel esineb puudusi, on analüütikute sõnul nendega praeguseks saavutatud 3 olulist eesmärki. Nimelt on sanktsioonid saatnud Kremlile selge sõnumi lääne ühtsusest, need on jäädavalt kärpinud Venemaa sõjalisi võimeid ning tekitanud pikaajalist kahju riigi majandusele ja energiasektorile. Enamik eksperte leiab siiski, et praeguste sanktsioonide mõjust ei piisa. Et vähendada Venemaa sõjapidamisvõimet Ukrainas, oleks kindlasti vaja lisameetmeid. Euroopa Liidu toetus ei piirdu vaid Venemaa sanktsioneerimisega. Liit toetab samal ajal Ukrainat ka rahaliselt. Sõja algusest kuni 2023. aasta lõpuni oli Euroopa Liit eraldanud Ukraina ja ukrainlaste toetuseks kokku 85 miljardit eurot. See sisaldab Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Euroopa finantseerimisasutuste rahalist, humanitaar, eelarve ja sõjalist toetust Ukrainale ning Ukraina põgenike vastuvõtmiseks eraldatud toetust liikmesriikidele. Selle aasta 1. veebruaril leppisid parlamenti nõukogu kokku 50 miljardi eurose Ukraina rahastu loomises. Sellest rahastust toetatakse Ukraina taastamist ja moderniseerimist 2027. aastani. Kokkuleppes nähti ette ka võimalus, et Venemaa võetakse sõjakahjude tekitamise eest täielikult vastutusele ja ta peab need korvama. Vahetult pärast Euroopa Ülemkogu erakorralist kohtumist ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen järgmist. Euroopa Ülemkogu kinnitas Euroopa vankumatut toetust Ukrainale. Me kõik teame, et Ukraina võitleb ka meie eest. Nii et toetame neid vajaliku rahaga ja pakume neile kindlustunnet, mida nad vajavad. Need 4 aastaks eraldatud 50 miljardit eurot saadavad samuti väga selge sõnumi Vladimir Putinile. Selle aasta veebruari 1. Euroopa Parlamendi täiskogul rõhutas nõukogu eesistuja Charles Michel, et liikmesriikide otsus oli ühehäälne ja et raha eraldatakse Euroopa Liidu eelarvest. Euroopa Parlament on alates 2014. aastast, mil Venemaa annekteeris Krimmi, nõudnud agressorile karme sanktsioone. Parlament on Venemaa Ukraina vastase sõja hukka mõistnud ja nõudnud, et sanktsioonid oleksid ulatuslikumad ning nende täitmine paremini tagatud. Samuti on parlament nõudnud, et Ukraina taastamise eest makstaks Venemaa varadega, mille Euroopa Liit on külmutanud. 2022. aasta aprillis külastas Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola Kiievit, et näidata üles Euroopa Liidu toetust Ukrainale. Metsola oli esimene Euroopa Liidu tippametnik, kes pärast Venemaa sissetungi algust Ukrainat külastas. 2 aastat pärast sõja algust ütles ta Strasbourgis järgmist.
1: A few weeks after the initial invasion I spoke in the name of the members of this European Parliament in Kiev.
0: Mõni nädal pärast sissetungi algust seisin president Zelenskõi kõrval ja pidasin Euroopa Parlamendi liikmete nimel Ukraina parlamendile kõne. Andsin meie kõigi nimel lubaduse, et toetame Ukraina riiki ja rahvast nii kaua kui vaja. Juba 2 aastat on Euroopa seda lubadust täitnud ja me jätkame seda. Meie poliitiline, majanduslik, sõjaline, rahaline, humanitaar ja diplomaatiline toetus on jäänud vankumatuks. Euroopa Parlament on samuti toetanud Ukraina püüdlusi Euroopa Liidu kandidaatriigiks saamisel. Parlament kutsus liikmesriike üles ühinemisläbirääkimisi alustama ning otsus selleks tehtigi mullu detsembris. Ühinemisprotsess võtab aega, sest lisaks Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmisele on liikmeks saamiseks vaja ka ühiskondlikke muutusi. See võtab aega, aga tee Ukraina EL-i liikmesusele on lahti. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.

0: Konrad Adenaueri panus Euroopa ühendamisse on väga suur. Saksamaa liitvabariigi ehk Lääne-Saksamaa esimese liidukantslerina oli tal pärast teist maailmasõda märkimisväärne mõju nii Saksamaa kui ka kogu Euroopa kujunemisele. Olles kogenud elu natside võimu all, teadis ta, et püsivat rahu on võimalik saavutada ainult ühte hoides. Suurelt jaolt just tänu Adenauerile jõudsid leppimiseni pika ajalooga vaenlased Saksamaa ja Prantsusmaa. Vaenlastest said liitlased ning Euroopa lõimumine sai alguse. Kuulate saatesarja Ajalugu ja faktid, räägime Euroopa Liidu alusepanijatest, kes sõnastasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Konrad Adenauer sündis 5. jaanuaril 1876 Saksamaal Kölnis tagasihoidliku ja töökasse katoliku perre. Tema poliitiline karjäär sai hoo sisse pärast seda, kui ta abiellus 1904. aastal jõukast ja lugupeetud perest pärit Emma Vaieriga. Kölni linnapea Max Wallraff oli Emma Vaieri onu ja juba 3 aastat hiljem sai Adenauerist Wallraffi parem käsi. Pere õnn ei kestnud aga kaua. Emma Vaier suri juba 1916. aastal ja Konrad Adenauer jäi 3 lapsega üksi. Vaid mõni nädal hiljem sattus Adenauer ise tõsisesse autoõnnetusse ja pidi 2 kuud haiglas veetma. Vaatamata nendele õnnetustele tema poliitiline karjäär jätkus. Pärast seda, kui linnapea Wallraff suundus 1917. aastal Berliini, siseasjade riigisekretäri tööle, valiti Adenauer ühehäälselt uueks Kölni linnapeaks. 41-aastasest Adenauerist sai Preisimaa noorim linnapea. 1919. aastal abiellus Adenauer August Zinsseriga. Neile sündis 5 last, kellest 1 suri kahjuks mõne päeva vanuselt. Konrad Adenauerist sai Saksamaal üks mõjukamaid ja silmapaistvamaid poliitikuid. Kuna ta pooldas vabariiklikku riigikorraldust ning oli föderalistlike ja kristlike vaadetega, ei meeldinud ta ei kommunistidele ega natsidele, kes olid Weimari vabariigi vastu. Kui natsid 1933. aastal Saksamaal võimule tulid ja Kölniski oma lipud heiskasid, käskis Adenauer need maha võtta. See peale lasti ta linnapea ametist lahti ning sunniti oma kodulinnast lahkuma. 1944. aasta augustis Adenauer arreteeriti, kuna Gestapo kahtlustas teda ja paljusid teisi ametnikke seotuses 20. juuli vandenõuga Hitleri vastu. Adenauerill läks esialgu õnneks põgeneda, ent septembris võttis Gestapo ta uuesti vahi alla ja saatis Brauweileri vanglasse. Selles Kölni lähedal asunud kurikuulsas natsivanglas hoiti ja piinati mitmeid poliitvange. Adenaueril õnnestus napilt kõige hullemast pääseda ning ta vabanes sama aasta novembris. Pärast teist maailmasõda tuli Adenaueril kanda järjekordset eraelulist kaotust. Tema teine abikaasa suri 1948. aasta märtsis. Adenaueri karjäär läks aga taas ülesmäge. Sama aasta septembris valiti ta juhtima parlamentaarset nõukogu, mille ülesanne oli välja töötada Saksamaa liitvabariigi põhiseadus. Lisaks muudele tegemistele pühendus Adenauer uue erakonna Kristlik-Demokraatliku Liidu ehk CDU loomisele. Erakonna eesmärk oli ühendada Saksamaa protestandid ja katoliiklased. 1949. aastal sai tolleks ajaks 73-aastasest Adenauerist Saksamaa liitvabariigi esimene liidukantsler. Saksamaa ajaloo vanim kantsler Adenauer pidas seda ametit 14 aastat. Et kolmanda Reichi jõudused enam kunagi ei korduks, keskendus ta oma töös Saksamaa demokraatia stabiliseerimisele. Tema juhtimisel parandati suhteid naabritega ning Lääne-Saksamaast sai Euroopa Nõukogu, NATO ja Euroopa Majanduskoostööorganisatsiooni liige. Lisaks pooldas Adenauer kindlalt Euroopa söe- ja teraseühenduse loomist, mille üldpõhimõtted pandi paika 1950. aasta 9. mail esitletud Schumani deklaratsioonis ning Euroopa majandusühenduse loomist, milles lepiti kokku 1957. aastal. 1966. aastal Prantsusmaal messis peetud kõnes ütles ta ühenduse kohta järgmist.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
2: Kui meil õnnestub luua organisatsioon, mis võimaldab prantslastel ja sakslastel näha, mis toimub kummagi riigi terase- ja söetööstuses, aitab selline vastastikune kontroll luua usaldusel põhinevat poliitikat.
1: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
0: Konrad Adenauer peamine tugevus avaldus välispoliitikas. Pärast teise maailmasõja ajal kogetud oli ta veendunud, et Euroopas saab püsiva rahu ja stabiilsuse saavutada vaid üheskoos tegutsedes. 1963. aastal allkirjastasid Prantsusmaa ja Saksamaa Elisee lepingu, mida tuntakse ka sõpruse lepinguna. Pärast sajandeid kestnud vaenutsemist oli see oluline samm leppimise suunas. Leping andis aimu Adenaueri poliitilisest strateegiast ja tema nägemusest selle kohta, milline võiks olla Saksamaa roll Euroopas. Samal ajal kui Adenauer tegi tööd ühtsuse suurendamise ning Saksamaa ja Prantsusmaa leppimise nimel, oli tema kodumaa lõhestatud. Lõhestatuse üks sümboleid, Berliini müür, ehitati vaid paar nädalat enne Lääne-Saksamaa 1961. aasta parlamendi valimisi. See ei suutnud küll väärata Adenaueri neljandat järjestikust valimisvõitu, kuid tema erakond Kristlik Demokraatlik Liit koos oma sõsarpartei Kristlik Sotsiaalse Liiduga pidi seekord moodustama koalitsiooni Vabademokraatliku parteiga. Nende kokkuleppe kohaselt töötas Adenauer kantslerina pool ametiaega ja astus 1963. aastal tagasi. Kolm aastat hiljem, juba 90-aastasena, astus ta tagasi ka Kristlik Demokraatliku Liidu juhi kohalt. See tähendas tema pika poliitilise karjääri lõppu. Konrad Adenauer suri 1967. aasta 19. aprillil 91 aasta vanuselt. Teda mälestati üle kogu maailma kui inimest, kellele sakslased võlgnevad oma vabaduse, heaolu ja kindlustunde. Adenaueri mõju Euroopale on samuti raske üle hinnata. Euroopa Komisjoni esimene president Walter Hallstein kirjeldas seda nii.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
2: Poliitikas on tugevust vaid nii palju, kui selles on lootust. Euroopa poliitikas on lootust väga palju. Suurelt jaolt võlgneme selle Konrad Adenauerile. Just seepärast kummardame tema veendumuste ja poliitilise elutöö ees.
3: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
0: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.